101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

nu er klokken passeret 8:00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært dagefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

Jeg indledte Ole Stuvbos med The Willowbury Brothers med nummer Where the Barney Roses Grow. Jeg skal videre med Cat Stevens' Morning Has Broken.

Vi tager fat i The King, Elvis Presley, med nummer Always On My Mind. Og derefter skal vi have en velkendt en med Terry Jacks, nemlig Seasons In The Sun.

havde at byde på den her udgave af Ugens Jukebox, går klar til lidt countrytoner her efter John Lennarts Imagine. Og med den vil jeg sige på genlyt lige om lidt. Hej.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Justin Lins indledte denne udgave af Country Team med Sea Cranks My Tractor. Jeg fortsætter med Eastern Corbin, All Over the Road. Og derefter er det Gary Allen med Every Storm.

Justin Moore med Point at You. Og det var, hvad jeg kunne byde på i denne her kontetime. Jeg slutter af med Gloriana, Can't Shake You. Og med den vil jeg ønske fortsat en god dag med lokalradion og på genlyt til mere kontetoner. Tak for nu. Hej hej.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Og det går du frem til klokken 12.00, så holder vi pause i et par timer frem til 15.00. Men indtil da er programmet frem til klokken 11, er der quiz. 11.00 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 Fjordens stemme. Og 11.45 frem til klokken 12, så er der udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00, og så kan I lytte til kollegerne på Radio 919, der både underholder og spiller musik frem til 15.00. Det var programmet fra i formiddag. Vi begynder med at quizze og et stykke musik. Alberte tænder på et kys. Studievært Marianne Rosenborg.

Første stykke musik i quizzen, det var Alberto med Tænder på et quiz. Så begynder vi at quizze, og vi begynder i fjernsynsverden. Hvilket år kunne man for første gang se tv-fjernsyn i farver fra Danmarks Radio? Hvilket år? Var det i 1969, var det i 1979, eller var det i 1989? Hvilket år kunne man første gang se farvefjernsyn i Danmark på Danmarks Radio? Var det i 1969, i 1979 eller i 1989?

0: Jeg
1: vidste
2: det. Er du 79?
0: Ja.
1: Skulle bare gå videre, for jeg lærte.
0: Det er bare igen.
2: Ja, lad os se, lad os se. Jeg skal lige have dig skruet lidt op der. Du sagde 79?
0: Ja.
2: Du prøver igen.
0: Det er den.

0: Nå, Tom, har du et godt bud?
1: Ja, det var 69.
0: Du siger 69?
2: Ja.
0: Ved du hvad, jeg krydser dig.
1: Tak skal du have.
0: Hej. Ja, hej. Og så kan vi tage fat i den... Ja, vi har fået det rigtige svar. Vi skal over i det næste. I 2022 købte Elon Musk mediet Twitter, og det hedder nu... Hvad hedder Twitter nu? Er det A, X, eller B, Y, eller C, Z? Hvad hedder det tidligere Twitter? I dag hedder det X, hedder det Y, eller Z?

0: Nå, Tom, har du et godt bud?
1: Det er X.
0: Det er X, det er fuldstændig rigtigt. Du får at krydse mere.
1: Jamen, så slipper I for at høre fra mig i dag, så.
0: Det er godt. Skal du hygge dig?
1: Ja, lige måtte jeg.
0: Ja, det var X. Det er fuldstændig rigtigt. Skal vi så prøve at se, hvad vi har fat i det næste? Jeg skal lidt længere ned, kan jeg se. Slipovitz er en traditionel brændevin fra Balkanlandene. Hvad er den her slipovitz? Hvad frugt er den lavet på? Er den lavet på blommer? Er den lavet på æbler? Eller er den lavet på appelsiner?

0: Nå, Inger, hvad er den lavet på den her slipperhvidt?
1: Ja, den er lavet på blommer.
0: Den er lavet på blommer,
1: og
0: ja.
1: Og det er noget, man kan blive rigtig fuld af.
0: Uha.
1: Så det skal jeg ikke have noget af.
0: Jeg har smagt det to gange, jeg smager ikke mere.
1: Nej.
0: Godt.
1: Det er i orden.
0: Ja, den er lavet på blommer. Det er fuldstændig rigtigt. Dem, der har været i det tidligere Jugoslavien, kan i hvert fald huske det. Skal vi se, om der er mere på den her? Det var der ikke. Så tager vi den næste. Og vi bliver derovre i det der med frugterne. De kendte Chiquita-bananer kommer fra flere lande, men selskabet blev stiftet i 1870'erne. Altså den kendte Chiquita-bananen, den kommer fra flere lande, men selskabet blev stiftet i 1870'erne i hvilket sydamerikansk land? Var det A. Colombia, B. Chile eller C. Costa Rica? Hvilket af de lande var det, at selskabet Chiquita blev stiftet i 1870'erne? Var det i Colombia, Chile eller Costa Rica?

0: Nå, Inger, et godt bud.
1: Ja, det var Costa Rica.
0: Costa Rica, som er verdens største bananproducerende land.
1: Ja. Fuldstændig rigtigt. Og så kan jeg ikke være med mere i dag. Så det er godt. En rigtig god dag.
0: Ja, kan du så passe godt på Fyn?
1: Jo, det gør jeg, og ja, lige mod til Jylland.
0: Ja, sådan. Så går vi over så langt, og hvad skal vi så have fat i på den side her? Den har vi haft et par gange, den tror jeg lige, vi hopper over. Men vi holder os til det der. Spiseli, hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Stammer den fra Napoli, Rom eller Milano? Altså pizzaen, hvor blev den oprindeligt? Kom den oprindeligt fra første gang? Napoli, Rom eller Milano?

0: Gud, Bjarne, har du et godt bud?
1: Ja, jeg har spist mange af dem. Jeg ved ikke,
0: om den er fra Napoli. Jamen, det er jo så. Det bliver meget glade for at høre dernede. Ja, de vil overhovedet ikke blive fornærmet.
1: Det tror jeg ikke,

0: Nå, Inge-Lise, godt bud.
1: Ja, min
0: igen. Hønsefugl. Ja, ja, det er stakkels fugl. Fuldstændig rigtigt. Så får kryds.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det er en hønsefugl. Ja. Et anderledes stykke musik. Jeg skal lige tage dig på mikrofonen. Alle verdens glæder skal vi lytte til.

Ja, det kan jeg, med alle verdens glæder. Og der fortsætter vi med at quizze. Vi skal over i kulturverden. I hvilken by er der blevet afsløret en bronzestatue af den danske forfatter Karen Blixen? Det er jo ikke lige blevet afsløret, men det er i hvert fald kun et par år siden i hvert fald. I hvilken by er det, der er afsløret en bronzestatue af den danske forfatter Karen Blixen? Er det A i København, B Helsingør eller C Sorø? Altså, er det København, Helsingør eller Sorø?

0: Nå, Inge Lise, er godt bud?
1: Jeg tror, vi er i København.
0: Det er i København, det er i staden, ja. Fuldstændig rigtigt. De vil ikke flytte den længere rundt.
1: Nej.
0: Ja, men hun er jo derovre fra, så det er vel ikke noget at sige til. Og så skal vi tage den næste. Skal vi ikke tage den næste her? Vi er i kulturverden. Hvad hedder det svenske kongeslot i Stockholm? Altså, hvad hedder det svenske kongeslot i Stockholm? Vi hører tit om, hvad slot de har. Er det Sofiero slot? Er det Gamla stan slottet? Eller er det Se Kungaliga slottet? Altså, hvad hedder det svenske kongepars kongeslot i Stockholm? Er det Sofiero? Er det Gamla stan slottet? Eller er det Kungaliga slottet?

skal vi lige tage det igen. Det her svenske kongeslot, er det A, Sofienro slot, eller B, Gamla stan slottet, eller C, er det kongeliga slottet.

Ja, men så også noget på hjertet, der hedder Kongelige Slottet. Så går vi over i musikverdenen. Irland har som det eneste land i verden et nationalt instrument. Hvad er det for et instrument? Altså, Irland har som det eneste land i verden et nationalt musikinstrument. Hvilket musikinstrument er det? Er det A, en harpe, B, violin, eller C, er det tværfløjte? Hvilken af de tre er Irlands nationale instrument? I musikverdenen er det A, harpen, eller B, violinen, eller C, tværfløjten.

0: Nå, hvilket musikinstrument er det?
1: Jeg tror, det er harp.
0: Ja, men der må se mig på deres flyselskab. Det er jo faretegnet for deres flyselskab derovre.
1: Ja.
0: Godt, det er rigtigt. Det er en harpe. Fuldstændig rigtigt. Ja, så skal vi se på det næste. Der er vist lige en mere på den side her, er der ikke? Den kom vi også igennem. Så har vi da det næste. Hvilke pengeinstitut reklamerer, eller har reklameret med at være danskerne foretrukne bank i mange år? Altså, hvilket pengeinstitut har reklameret med at være danskernes foretrukne bank i mange år? Er det A, den danske bank, B, Jyske Bank eller Arbejdernes Landsbank?

0: Ja, Lis. Et godt bud.
1: Danske Bank.
0: Ikke Danske Bank. Prøv at prøve igen.
1: Det er den.
0: Jeg skal måske lige hjælpe med at sige, at den bank, den er blevet lagt sammen med en anden, men...

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
1: Det vil jeg ikke. Jeg tror, at det er Jyske Bank.
0: Du siger Jyske Bank?
1: Ja.
0: Du prøver igen?
1: Det er bare i orden.

0: Nå, hvad siger Inge-Lise?
1: Hun siger Spar Nord.
0: Spar Nord? Det er det heller ikke. Du prøver igen.
1: Det er heller ikke.
0: Nej, du prøver igen.
1: Ja.
2: Du har lysningen som Leonardo ville vise.
0: Skal vi lige tage... Nå, vi tager den her.

0: Ja, Lis, har du så godt på den her gang?
1: Ja, det er den tredje, men jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde.
0: Det skal jeg lige hurtigt læse for dig. Det var Danske Bank, Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank. Det var de tre, der var.
1: Så Arbejdernes Landsbank.
0: Ja, ved du hvad? Det, jeg arbejder på at krydse til dig.
1: Det er ånd, tak for at
0: have. Hej. Ja. Ja, det er Arbejdernes Landsbank, som jo er lagt sammen med Sydbank i dag. AL Sydbank hedder det jo i dag. Så de går nok og drømmer om penge dernede. Ja, rolig. Jeg skal jo lige fortælle, at det er Finn Lund, hvorfor gå og drømme, så vil jeg ham drømme videre.

Det var Philip, der gik rundt og drømte. Hvorfor gå og drømme? Vi fortsætter med at quizze. Nu skal vi se, hvorfor vi skal finde på den her gang. Vi tager fat i, hvad hedder, vi skal over i geografi-verden, hvad hedder Belgiens næststørste by? Den første, den rigtige, den hedder Bruxelles. Altså, så er det næststørste by. Hvad hedder den? Er det A. Gens, B. Liège eller den store havneby Antwerpen? Altså, hvad hedder Belgiens næststørste by? Hedder den Gens, B. Liège eller C. Antwerpen?

0: bid.
1: Ja, bitten, har du godt bud på, hvad for en der er næst?
2: Jeg prøver Antwerpen.
1: Du prøver Antwerpen, ja. Store havneby, der er.
2: Ja.
1: Nå, Tine, jo, du får også kryds.
2: Tak,
1: hej. Ja, det var rigtigt, det var Antwerpen. Åh, lad os se. Ja, vi fik det rigtige svar. Så skal vi en tur til de danske kirker. Danmarks længste kirke er Aarhus Domkirke. Ja, altså den længste kirke. Ikke den største, men altså den længste. Det er Aarhus Domkirke. Er den A 63 meter, B 93 meter, C 123 meter? Altså Aarhus Domkirke, hvor lang er den? Er den A 63 meter, B 93 meter eller 123 meter?
3: Når du går, husk på vores afskedsord.
1: Lad mig ned. Jamen det er godt, det er jeg sikker på, at du får mig igen. Når du lønner. Hvad siger du, 10? Det er godt. Ja, hvad siger bilen?
2: 93 meter.
1: 93, det var målt godt efter.
2: Ja,
1: det er godt.
2: Det er godt.
1: Det er nej. Ja. Oh, nu skal vi lige have det her væk. Og så skal jeg lige huske at have hele teknikken i orden. Den er 93 meter lang. Ja, lad os se, det er vist noget, vi skal holde os meget langt væk fra det der. Når vi går over i sportsverden, der har jeg lige været VM i fodbold, og der havde Portugal en kendt spiller. Nu stopper han jo på det portugisiske landshold. Det er Ronaldo. Nu spiller han jo over i en af de arabiske lande. Hvilken ø er han født i 1985, hvilken ø er han født på? Er det A, Madeira, eller B, Azorerne, eller C, Porto? Hvilken af de tre øer er Ronaldo født i 1985? Er det Madeira, er det Azorerne, eller er det øen Porto?

0: Nok noget, Bjarne. Et godt bud?
1: Ja, ja. Jeg
0: vil
1: godt
0: have
1: 1% af hans årsløn.
0: Ja, det var heller ikke
1: dårligt. Det var ikke dårligt. Men jeg tror, han er fyldt på med det her.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Han er fyldt med det her. Ja, ja, det er noget dejligt noget, det kan jeg godt sige.
1: Nej, jeg kan
0: ikke blive bort. Det er godt, helt i hånden. Det er godt. Hej. Ja, han er født på Madeira. Og det kan man også godt høre, når man kommer, hvis man ferierer på Madeira. Det er en af deres stoltheder der. Selvfølgelig udover Madeira-vinen. Og så prøver vi lige at se, om der skal være noget på den næste her. Ja, det er jo ikke noget, vi har haft så meget af det her regnvejr. Men når det regner kraftigt med store, tunge dråber, kalder vi det populært. De her dråber, hvad kalder vi dem populært? Er det A, valnødder, B, skumærdrenge, eller C, ærter? Hvad kalder vi de der kraftige, store, tunge dråber? Ja, vi kan også sige, at mindre, når det sneer. Kalder vi de her store for valnødder, kalder vi dem for skumærdrenge, eller kalder vi dem for ærter?

0: Nå, Inge-Lise, hvad kalder man sådan nogen?
1: Skumærdrenge.
0: Det er nogle ordentlige skumærdrenge, der kommer ned der. Ja. Og i hvert fald om vinteren kalder vi den, i hvert fald.
1: Ja, det er flot. Skum.
0: Det er rigtig flot, ja. Godt. Det er været skumærdrenge. Nu må se, om der skulle være mere på den her. Ja, vi kan da tage over i kulturverdenen igen. Hvor høj er selve frihedsgudinden ved indsejlingen til New York? Altså, hvor høj er selve frihedsgudinden ved indsejlingen til New York? Og det er fra fod til fakkel. Er den A 46 meter, B 71 meter, eller er den 96 meter? Altså A 46 meter, B 71 meter, eller 96 meter. Og det er altså frihedsgudinden ved indsejlingen til New York. Hvor høj er den? Er det 46, 71 eller 96 meter?

0: Nå, Lis, hvad siger du?
1: Jeg prøver med 71.
0: Du prøver med 71? Ved du hvad, så højt vil det ikke op.
1: Nå.
0: Det er godt, du prøver igen.

0: Ja, Nina, er godt bud?
1: 76.
0: 76. Det prøver jeg lige at se efter en gang. Nej, du prøver igen.
1: Ja.

0: Nå, Lis, hvad siger du så den her gang?
1: Jeg prøver at sige 63.
0: Du prøver at sige 63, men den har jeg da slet med.
1: Hvad var så, du sagde?
0: Nu ved du hvad, du får dem, sørger mig da lige i stedet for.
1: Jeg mener, du sagde 63, 71 og 96.
0: Jeg sagde 46, 71 og 96. 46, 71, 96. Hvorfor en af dem?
1: Jeg sagde 46.
0: Du sagde 46?
1: Ja.
0: Ved du hvad, det var slet ikke tosset.
1: Okay.
0: Det er helt i orden. Helt i orden, 46 meter. Ja, 46 meter. Den ser selvfølgelig ud af meget mere, når man ser den i hvert fald fjernsynet. Hvad siger vi så her? Der har vi fat i noget helt andet. Så vidt jeg kan se. Klipfisk er saltede tørre fisk, som er for det meste er fremstillet af hvilke fisk? Er det A, torsk, B, laks eller rødspæt? Altså klipfisk, den her saltede tørre fisk, er den mest fremstillet af A, torsk, eller B, laks, eller rødspætte. Hvem af dem er mest saltet?

0: Nå, Bitten, er godt bud?
1: Jeg prøver torsk.
0: Du prøver torsk, ja. Det er, hvad der er. Det er den med på.
1: Nå, men det er godt.
0: Ja, det er torsk, som man bruger for det mest til klipfisk. Skal vi se, om vi kan finde en mere her på. Hvad? Vi går over i geografiverdenen. Det kan jeg se, vi lige kan tage med her. Hvad hedder hovedstaden i Syrien? Hedder den Bagdad? A. Bagdad. B. Amman. C. Damaskus. Altså, hvad hedder hovedstaden i Syrien? Er det A. Bagdad? B. Amman. Eller C. Damaskus. Hvad er hovedstaden i Syrien af de tre der? Vi er over i geografiverdenen.

0: Nå, Birten. Jeg går, eller røvel Inge-Lise. Hvad er
1: Damaskus.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger Damaskus.
0: Damaskus, fuldstændig rigtigt. Damaskus, ja.
1: Skal du have et nyt nummer?
0: Det må du godt.
1: 10672.
0: Den har vi haft. Så vi tager den næste gang. Vi tager den næste gang, du ringer.
1: 683.
0: Sådan, vi tager den næste gang. Og så kan jeg se, vi har passeret 10.46. Skal vi ikke tage et anderledes stykke musik? Tak, Kjell Arvind, jeg længes efter havet.

Det var Jacques Lyle, jeg længes efter havet. Vi fortsætter med at quizze. Nu skal vi over i noget helt andet. Vi skal over i... Jeg kan se, vi skal over i... Kulturverden. I Aalborg, der har man jo mange kendte bygninger. Blandt andet så har man Jens Bang Stenhus. Den er opført i hvilke år? A. 1623 til 1624. B. 1723 til 1724. C. 1823 til 1824. Altså, hvilket år blev Jens Bang Stenhus i Aalborg opført? Var det i 1623? B. 1723. C. 1823.

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: En ting,
0: der jeg
1: sige, jeg
0: var ikke født
1: dengang.
0: Nej, det var jeg
1: sandt heller
0: ikke.
1: Nej, det var
0: godt.
1: Den der første,
0: der blev
1: 1600,
0: ikke er den. 1623?
1: Ja, det
0: har jeg. Ja, det er rigtigt. Det var under Christian den 4. tid.
1: Men
0: ja. Men han var en værre slyngel, ham der, Jens Bank, der. Man skulle have alt, det skulle man have på kvittering, ellers så snød han folk. Jeg er tidligere infogeist, så det er derfor, jeg kender historien. Det er helt i orden. Det var i 1623, ja. Og skal vi fortsætte i kulturverden. Hvilken forfatter er kendt for romanen og filmen Det forsømte forår? Er det A. Hans Kirk, B. Hans Jerfeld eller C. er det Karen Blixen?

0: Ja, Knud Bjarne, er godt bud?
1: Ja, det tror jeg. Det var ham der, Hans Særfugl.
0: Fuldstændig rigtigt. Det svarede du også fint.
1: Jeg har set
0: det. Ja, det er godt. Helt i orden.
1: Ham er bandit,
0: ja. Ja, det er en værre en, ja. Ja, det er godt, man ikke har sådan en lærer. Og lad os se, om der skulle være flere på den. Se, om der er flere på den side, ja. Det er der ikke. Så den næste. Og nu en mere, kan jeg se. Hvilken by afvikles det årlige folkemøde på Bornholm? Altså, i hvilken by afvikles det årlige folkemøde, som jeg er blevet så populært på Bornholm? Er det i byen Allinge, B. Rønne eller C. Svaneke? Altså det her folkemøde på Bornholm, hvilken by er det i? Er det A. Allinge eller B. Rønne eller C. Svaneke?

0: Ja, Inge-Lise.
1: Jeg tror, det er i Allinge.
0: Allinge, ja. Ikke nogen af de andre store byer der. Det
1: nej,
0: er i selve Allinge.
1: Ja,
0: der må dem i Rønne der må de godt nok blive fortabt der.
1: Ja.
0: Det er godt, det er i Allinge. Så skal jeg lige se, hvad langt vi er nået. Nej, nu kan jeg se, vi skal... Fik jeg ordnet træningen der, og vi skal have udtrukket en vinder af de her numre, og jeg folder dem lige sammen, og så finder vi en vinder.

så fik jeg den foldet sammen, og så tager vi lige rosserne lidt, så kan vi bedre blande dem. Og lad os se, hvad vi får fat i her. Jeg kan se, det er Knud Bjarne. Knud Bjarne, du ringer ind på kontoret og får en aftale med dem, og med de tre stykker musik. Tillykke, tre stykker musik har du vundet, Knud Bjarne.

Radio. Så har klokken passeret 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken. Vilde blomster med Jan Rasmussen. Og må ikke de trænger til at lede vand efter blomsterne.

Det var John fra Hovedbøger, der sang, hvor glidt rosen står. Så skal jeg lige se, hvad for en vi skal spille næste gang. Og jeg kom til at tænke på Hjaltrup Marked. Der er sikkert en hel del, der har minder deroppe fra i år. Så hvorfor ikke lade Jan og Sonny Boys synge om minderne fra Hjaltrup Marked?

Så var det Stephanie Hertel, og det var med Xbrauge Karine Insel. Så er det Mads Blads, det er noget siden jeg har spillet ham, min vita og idé.

Så har klokken passeret de 11.30. Vi skal til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med en koncert, og det er en koncert med Alberte Svenningsen. Og det foregår i Øster Svenstrup Kirke tirsdag den 11. september. Og det er klokken 19. september. Må ikke det er hugt? Må ikke det er den her måned? Der står 11. september klokken 19.30, den er god nok. Der skal afholdes koncert med Albert Svenningsen i Øster Svenstrup Kirke, tirsdag den 11. september klokken 19.30, der er fri entré, så fik jeg en rigtig med. Så er det en guide aftentur i Store Vildmose, der ligger Vildmoseporten Mosevej 277 i Åbybro. Aftenturen, det er torsdag den 13. august fra klokken 18-21, hvor der er rundvisning, og der er fortælling om mosens historie. Musik i Hanhade, der afholdes koncert med den nye salmetrio, som fortolker nye salmer med toner af jazz og pop, krydret med solistiske indslag. Det foregår i Kolderup Kirke, torsdag den 13. august kl. 19.30. Årsdag for mindestenen i Tranum Klitplantage, det er torsdag den 13. august kl. 14, hvor der afholdes højtidelighed for de engelske soldater, som blev skudt ned den 13. august 1940. På opdagelse i Jakobsborg, der er Nordens største ringborg, få et indblik i vikingernes verden, begyndt med rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med 30. august, og det er mellem kl. 10 og 16, der er fri entré. Guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold, også med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14, og det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Altså 98 67 18 05. Lykstør Tværfaglig Efterløns- og Pensionistklub, de afholder busture onsdag den 26. august. Der er afgang fra Lykstør rutebilstation kl. 10. Turen den går til Dania i Mariager, hvor der spises buffet med øl eller vand i restaurant Orkideen. Herefter går turen til Saltcenteret i Mariager, hvor der er guide rundvisning i udstilling og i minegangene og i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der slutter sig med kaffe og æblekage eller lun kringle, og det er i Café Salz. Oplysning og tilmelding senest lørdag den 15. august på telefon 22 63 85. 22 63 85. Blokhus Fly-in 2026, det afholdes søndag den 16. august, og det er på stranden i Blokhus. Her bliver stranden forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver også mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Der er fri entré. Så er det herreværelse. Det er stedet for mænd, der mødes til aktiviteter og hyggelig samvær. Det foregår i byens hus i Løgstør fredag den 28. august kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus øl og vand og en snaps samt kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 29 43 09 31 eller 20 60 06 00. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse, det er lørdag den 29. august kl. 14. Det er på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø, hvor der er et foredrag med alternativ synsvinkel af professor Hans Bunde, en af pionererne inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer, begge inkluderer lidt styrkende undervejs. Pigekammeret mødes til hygge og samvær, det foregår i byens hus Østergade 5 i Løgstør, mandag 31. august kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller en vand plus kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 40 42
12 90 eller 29 72 19 83. Fællesang og hyggelig caféstemning. Det er i Vesthimmerlands Musikhus Alfa i års, lørdag den 7. marts fra kl. 11 til 12. Der er fri deltagelse og mulighed for en kop kaffe. Syng dig glad og sund med sangkraft. Det er søndag den 8. marts fra kl. 10.05 til 10.45. Det foregår i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i års. Der er fri entré.

sommeroplevelse ved Åby Mose, brug af dem natureventyr som guide gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremola. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene ved Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Så er det herregårdens dag på Lærkenfeldt Gods. Det er søndag den 16. august. Der er rundvisning og fortælling, og det er kl. 11 og kl. 14, og det er med Signe Gruelund, som er 10. generation på Lærkenfeldt. I entréen er inkluderet kaffe og kage. Forhåndsindmelding på mail sine@lærkenfeldt.dk, altså sine@lærkenfeldtgods.dk. Tilmelding er først gældende efter modtagelse af bekræftelse på mail. Herregårdens dag på museet Herregården Hessel, søndag den 16. august fra kl. 13 til 17, hvor der er udstilling, og Vibeke Sparre fortæller om herregården og dens historie fra middelalder til museum. Herregårdens dag på Lille Est, om igen, Herregårdens dag på Lille Restrup. Det er søndag den 16. august fra kl. 13 til 17. Der er rundvisning og kaffebord i skønne og naturomgivelser. Der er et begrænset antal pladser. Forbestillingen kan gøres på restrup@restrup.dk, altså restrup@restrup.dk. Eller på telefon 21 41 27 11 21 41 27 11. I entréen er inkluderet indgangsbilletten til Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup. Så er det ældre sagen i Løgstør, der afholdes fugleture til Vildsø, eller Vildsted Sø onsdag den 19. august, og det er kl. 9, og der forventes hjemkomst kl. 12. Der køres samlet fra byens hus i Løgstør, hvorfra turen går til Vildsted Sø, hvor man besøger fugletårnet og måske er heldig at se havørnene. Der er toiletter og handicapvenlig adgang, også med kørestol. Medbring gerne en kikkert og kaffe. Max antal deltagelser er 15 personer. Der kan eventuelt arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske senest søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18 29 43 71 18 eller man kan maile torsten@jo-hansen.dk. Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg gæster Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 i Åbybro tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og messesopran Julie Husbælle synger sprullende arier og duetter til kombineret af Philip Mix Halak på tangenter. Der er fri entré, og der er mulighed for drikkevarer undervejs. Der er også mulighed for tapasanretning efter koncerten, og det skal ske ved forudbestilling på telefon 51 94 09 39, altså 51 94 09 39. Så er det ældresagen i Farsø, de tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og fra IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30, og der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhandhavet Egnssamling, Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingsudstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Års. Museet åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17.
Fjerderslev Bryggeri Egnsmuseum, der er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13 eller efter aftale, undtaget er helligdage.

Så er vi kommet til bankospillene onsdag i lige uger. Er der banko i værestedet i Hornum? Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og salg af blader begynder 17.30. Også torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i års. Det begynder kl. 19. Fredag afholder ældresagen i Løgstør bankospil i byens hus i Løgstør, og det er fra kl. 13.30 til cirka kl. 16. Bankospillet er for ældresagens medlemmer. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio. Så frem ved søndag, der spilles der banko i Borgs Multisager kl. 19. I Gedestehallen er 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes 17.30. Også mandag, bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev, det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup, det begynder kl. 19. Dørene åbnes 17.45. Genbrugsbutikker, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Så er det Danmark Missions Genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj og møbler, tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de må da også med tak brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ravnum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er det Vagedrup og Genbrugscenter. De modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbrug kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Hovdrup. Brugte brugbare effekter. De modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken, der er åben mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Klokken har passeret 11:45, og vi skal til næste udsendelse, der hedder på genhør. Vi begynder med Ole Ivers, Hjertets Mindebog.

Rolig Ivers med Hjertets Mindebog. Jeg skal lige komme med en tilføjelse mere til Fjordens Stemme. Der står et arrangement længere nede af siden her, jeg ikke fik med. Det er at synge sammen arrangement med Asbjørn Høgholm. Og det er lørdag den 22. august fra kl. 14 til 15. Det foregår i byfestteltet på Skolingen. Og der er fri entré. Og det var altså at synge sammen med Asbjørn Høgholm. Lørdag den 22. august fra kl. 14 til 15 foregår i byfestteltet på Skolingen. Der er fri entré. Så fik jeg den med også. Så skal vi lytte til Santa. Du gør med jaloux.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør. Kim og hallo, vikingernes land med det, så er det ved at være tid til, at Radio 919 tager over her kl. 12 frem til 15.00. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med skandinavisk og tyske slager 16.15 til 16.30, Fjordens stemme, 16.30 til 17.00, musik og hilsner, 17.00 frem til kl. 18.00, Flemmings favoritter. Og når klokken så bliver 18.00, så er det Radio 919 igen, der underholder og spiller musik, og det gør de frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfjord Radio er tilbage igen kl. 15.00 med udsendelsen skandinaviske og tyske slager. Studievært Marianne Rosenborg, tak for i formiddag og på genhør.

Så er vi klar her på Radio Nibe 19. Og først så vil jeg lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 8 og så ind til klokken 12. Men jeg skal jo være her ind til klokken 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er. Så jeg vil starte ud med de danske Shubidua. Og de synger også om det her, som der er nu. Det er nemlig On The Radio. Og derefter, så siger Candice godt nok det her, men det er ikke det, som jeg siger lige nu. Jeg siger nemlig bare, hallo, ikke nu.

så skal vi høre en gruppe, og de kalder sig Back Up, og de synger bare, at de er lad i aften. Og derefter, så skal vi have Anders Engberg, og det er nok lige lidt for tidligt at synge om den her, men de synger i hvert fald om en sommermelodie.

Så skal vi høre Bamse, og det her nummer, det har jeg ikke hørt med dem før. De synger nemlig om, jeg ved ikke lige om det er en pige eller en dame, der hedder Lalita. Ja, Lalita hedder den. Og derefter så bliver det Beatrice Egil med De Musik sind wir.

0: Ældre er med i flere og flere trafikuheld. Tendensen er stigende, statistikkerne stiger, så nu skal de have noget mere undervisning. Ja, så skal du kigge til højre, ikke?
1: Ja, ja, så kigger jeg her til højre.
0: Ja, det er flot. Så skal vi kigge til venstre, ikke?
1: Ja, så kigger jeg her til venstre. Det er den anden retning, ikke?
0: Ja, det er meget fint. Og så kigger vi til begge sider meget hurtigt.
1: Ja, så au. Ja, så au. Ja, sådan det, ja. Må jeg så godt gå over nu?
0: Ah, var der ikke lige noget, du glemte?
1: Nå ja, undskyld. Nu skal jeg godt gøre det.
0: Som sagt kommer der flere og flere ældre i trafikken, og dermed også flere senildemente. Vi har taget ud at tale med nogle ældre nær Korsør.
2: Undskyld, må jeg tale med dem et øjeblik?
1: Ja, det må du gerne.
2: Hvor gamle er de? Hvor længe har de kørt bil?
1: Ja, det. Jeg mødte min kone lige efter krigen.
2: Ja,
1: og,
2: ja, ja.
1: Men, og så spurgte jeg, om vi ikke kunne...
2: De mener ikke, det er noget problem, at bilisterne bliver ældre og ældre, og nogen ikke kan huske færdselsreglerne, eller køre den modsatte retning?
1: Ja, jeg kan jo huske, at vi fik stegt sild, og der var dejligt med kartofler, og det var pragtfuldt.
2: Okay,
1: var
2: jeg spørger også lige en anden en. Kommer en her. Undskyld, må jeg snakke med dig et øjeblik?
3: Hvad tager det sammen?
2: Jamen, vi snakker lidt om senildemente bilister rundt omkring i landet.
3: Nå, det har jo ikke været noget problem.
2: Hvor længe har de været buschauffør?
3: Ja, jeg har været chauffør nu i...
2: Hvad venter I egentlig på?
1: Ja, vi venter på færgen.
3: Ja, vi skal med færgen, når den kommer her om et øjeblik.
2: Jamen, der kommer ikke nogen færge, der vil bygge en bro.
1: Jo, den kommer nu. Jeg kan se et eller andet. Det er da ikke en måde.
3: Jeg kan også. Der kommer nok en færge.
4: Stop! Stop! Pas på!
0: Ja, jeg sidder og har fået kaffe og kage i en toværelseslejlighed i Nordvest. Og jeg sidder med en af de utilfredse ældre danskere, som ikke synes, at hjælpen er stor nok i Storkøbenhavn. Og jeg ved, de har problemer efter toiletbesøg, og når de er utrygge. Og Jens Håkan, kan du fortælle mig om det?
5: Ja, det er kraftedeme for meget pis og lort. Man ligger sig der og pis og lort, og folk kommer kraftedeme ikke og hjælper. Kraftedeme ikke finde mig i det.
2: Jamen, der er der nogle gange...
5: Og din kæft, din lille lort.
6: Det næste nummer, vi skal høre, ja, det er oprindeligt sunget af Josh Groban. Og det er jo sådan et meget stille nummer, og det er nummeret, der hedder You Raise Me Up. Men denne gang, der skal vi høre den med en, der hedder Brian Kennedy. Og derefter, så skal vi have en dansk en. Vi skal nemlig høre Circus Sumarum All Stars, og de skal så synge et af en Linnets nummer. Det er nemlig nummeret, der hedder Barndommens Gade.

og han er også min ven, og du så hans ven. Og min allerbedste ven, og min mindste ven, og min sødeste ven, og min klogeste ven. Alle mine venner. Ja, du er min ven.

0: De næste to, vi skal høre, ja, den første, det er nogen, der hedder Dansdags, og de skal bare synge nummeret Ticket to Heaven, og Herman's House Band, de skal synge et nummer, der hedder I Will Survive.
1: Lokalradio. Radio 919.

så skal vi høre Lotte Risholdt. Og det her nummer, det har jeg overhovedet aldrig hørt med hende før. Det er bare et nummer, der hedder Hvor er du nu? Og jeg, som sagt, jeg sidder her i studiet på Radio Nibe 19.

Jeg er ved at være ved vejs ende for i dag. Men som Rod Stewart han siger, så siger han også, can't stop me now. Men jeg bliver jo nødt til at stoppe her, fordi efter mig, så kommer der jo en anden studievært, som så skal til at sende efter mig. Men som sagt, så vil jeg gerne sige tak for i dag. Håber I har nydt musikken, og bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til resten af dagen og i aften med også. Så jeg, Karina, vil gerne sige tak for i dag.

pænt goddag og velkommen til en god times tid her med massevis af dejlig musik. Og denne omgang her har jeg valgt, hvis vi har en rigtig sommertema. Mit navn er Birger Hansen, og det er mig, jeg skal styre knapperne, så jeg håber, I nyder den lige så godt som jeg gør. Så god fornøjelse og slap nu af og ny musikken.

Ja, den gode gamle Marina, Marina her på lidt skraldespand, sådan inden med Chico. Og nu er det værre sommer, vi skal det hele vejen igennem på den time her, der er mere musik her. Her kommer Malou Berge og nummer

0: Luca Dorn. Mambo Mambo, the bands are all around me. Mambo Mambo,
1: der fik den lige en omgang mambo, og det skal vi høre en gang imellem. Det er skønt at danse sådan noget med mænd, og de kan svinge hofterne til. Her var det med Lovberg. Alex Godine og Kenny Rowland er gået sammen om at lave en nummer her. What a feeling. Og hvad er den her fornemmelse? Det er sommeren 2026.

det er en tekst, der er nem at synge. What a feeling. Her var det med Alice Gaudino og Kelly Rowell. Vi skal til Sverige. Vi skal ned til gamle dage i omkring årtusindskiftet, nemlig Basshund og så Big Brother. Kan I huske det der reality show Big Brother med huset der? Vi skal have en her, der er fest i hele huset. Basshunders.

fyr, der hed Bas, han var her. Han gik ind og lavede båten med mig. Jeg gav ham også med Big Brother fest i hele huset. Over for de sydlige Brasilien og Argentina og derovre, der har vi en gruppe, der kalder for CNCO, og de lavede en kæmpe popversion fra i 2002. Den her, Hey DJ. Og den kan man virkelig godt svinghofterne til, skulle man have lyst til det. God fornøjelse.

waar is wel eens Jens jongen, hey DJ Jennifer Lopez. JL, det er jo hende en fantastisk skuespiller, men hun er også sanger samtidig. Her skal være et hit, hun lavede sidste år, det hed On The Floor.

Herlig, herlig, herlig nummer her fra Jennifer Lopez og nummer 8 og Niflor. Hvem husker det her i 99, hvor vi dansede lidt med armene, svinger op og ned, så sagde vi, det er margarinen, der gør det. Los del Rio, margarina.

0: er et kæmpe hit her i 79 i Los del Rio med nummeret af Anna, de giver i margarine, den her margarina. Lou Berger, ham husker vi også med den, der kommer her, nemlig Mambo Number 5. Ja.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

hvis man skal danse med så mange damer, han synger om her, så kan jeg godt forstå, at man skal have Mambo number 5. Lidberge her. Vi skal have fat i par byerne, Los Umbrellas med nummer No Tango De Niro.

Der er nok en tekst, der er kommet lidt forkert ind. Den skulle have i campingferien, men hun er Britt Ekland. Troels Christensen, ferie i Danmark, det kan vi godt lide. Ud er godt, men hjem er bedst.

ude er godt, hjemme er bedst. Her var det ferie i Danmark med Troels Christensen. Så kender man godt det der, hvis man skal køre syge på, så starter man op nordfra. Og ja, så kommer man til Aarhus, så sætter man i kø på motorvejen der. Så kommer man til Kolding, så sætter man i motorvejskø der. Ikke nok med det, så kommer man til grænsen, ja, så skal man også sætte i kø ved grænsen. Og så på toppen af det hele, så kommer man ned omkring Hamborg, så sætter man også i kø der. Så der er en ferie på Aarhusbanen. Værsgo, Brian Nygaard.

Brian i går, han holder ferie på motorvejen. Det er heller ikke en tosset. Da jeg kørte lastbil, der var der meget kø og sådan noget. Og det kan man så få noget ud af. Der er masser at se på. For eksempel, hvis der lige kommer en ung dame i en åben sportsvogn og passerer, så lyder det sådan her. Henry Valentini and Uzi, der var

Ja, jeg er helt pjattet med den her hende med Valentina. Undskyld, der er en vagen for mig. Så kan man få tiden til at gå på motorvejen, når man sætter lidt i kø i Tyskland. Danmark kalder, hallo, hallo. It's sunshine, reggae times.

Ej, kæmpe top hit for Late Back i sin tid, men jeg synes godt nok, at den er blevet nødlagt ved den mixer. Det er nummer 1. Sunshine Reggae. Og om sådan en reggae-tur der, så skal vi til at danse hele natten, hele solskinsnatten igennem, og så på stranden. Hvad siger så? Let Mary dance the night away.

0: været lige derinde i sommerhit her for The Maverick. Nummeret her, Dance the Night Away, jeg kalder nu for lokomotivmusik. Og hvorfor gør jeg det? Jo, for hvis man lægger mærke til rytmen, så er det ligesom en kæmpe stor lokomotiv, der kommer bullerne af sted. Men ovenpå en omgang dans hele natten igennem, der skal vi faktisk have fat i Venga Boys. Og hvor går vi hen? Jo, vi går til Ibiza.
1: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

Wing Airlines, Wing Poisieri og nummer, der var selvfølgelig, wow, vi går en tur i pizza. Men det behøver jo ikke at tage til et vis, man godt kan blive herhjemme, ligesom de to her. Kan man holde ferie herhjemme. I et grønt bæk og jotte bjør. Og synge sange på tv. Og det er sådan sidst, det begynder ud den omgang her. Mit navn er Bjørn Jensen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da kan I have det rigtig godt, og pas nu godt på jer selv. Og en rigtig god sommer til dem, der skal have ferie. Og du

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så er det onsdag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her i studie 1 på Ordinæppe 19, der er det Michael, der sidder den næste time, og programmet, vi skal have fat i nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, vi skal høre tabere, tabere, der alligevel blev evergreens, og dem vi engang sang med på, og dem vi for længst har glemt. Så alt i alt, velkommen.

Ja, det var i 1963, at Grete og Jørgen Ingemann, de rendte afsted med den danske sejr på nummeret Dansevisen. Og inden vi fik set os om, så stod de også som Eurovision-vinder, Danmarks første store sejr. Vi skal til en anden due, nemlig Kjeld og Hilda, og de synger her Mirakler.

Kjeld Haik har jo skrevet ufattelig mange danske Grand Prix-sange og også vindere, men her stod han så på scenen sammen med fruen, og de sang Mirakler. Fra Danmark bevæger os vi en tur til Grækenland. I 2001 havde de et rigtig godt bud på en vinder, nemlig Antique og Die For You.

Ja, man kan jo prøve at vinde Eurovision ved at lave en gang sjov, og det gjorde Dathna Kusnia her i 1987 på Shia Habahalahim. Vi skal have fat i danske toner igen, eller det vil så sige, den bliver sunget på engelsk, men det var en ung fyr, der i 2010 tog sejren i det danske Grand Prix, og han hedder Basim. Men så gik der 10 år, så havde han lyst til mere, så i 2024, der stillede han op med en sang, der hed Johnny.

Denne gang blev det kun til en anden plads for Basim på nummeret Johnny, og det var i 2024. Vi snupper lige en dansk vinder, 1983.

Det var i 1983, at Gry fik mange unge piger til at lære at lave rejehop. Her sang hun Kloden drejer. Og Gry, ja, hun er stadigvæk aktiv på de danske scener. Hun rejser rundt med et rigtig stort Grand Prix-show, hvor hun ikke bare synger sine egne sange, men mange andres. Vi skal en tur til Tyrkiet og nye Vision-vinder derfra med Sertab, Every Way That I Can.

Det var i år 2003, at den unge kvinde her, Sertab, hun trak det længste strå og gik hen og blev Eurovision-vinder den eneste gang, Tyrkiet har vundet på nummeret Every Way That I Can. Og i år 2013, ja, der trak Tyrkiet sig fra Eurovision på grund af den her Big Five med de her lande, der er selvskreven. Det blev de lidt sure over, at de ikke skulle gennem finalen. Og indtalt, ja, det kan jeg sådan set godt forstå. Vi skal en tur til Irland 1985, og der sang Maria Christian, Wait Until the Weekend Comes.

Ja, vi skulle vente til weekenden, den kommer, og det gør den jo snart. Men her var det irske Maria Christian, Wait Until The Weekend Comes. Hjem til Danmark igen, dog på engelsk, og en dansk vinder 2025, den kommer fra Sisal.

Ja, efter en del år, hvor vi ikke kunne trænge igennem til Eurovision, enten fordi vores sange var for ringe, eller bare fordi I ikke var heldige. Men i 2025, der gjorde Sissel ende på det, hun sang Hallucination, og så kom vi med i finalen igen. Og det blev til en 17. plads for Sissel. Til en lidt ældre sag, 1985, en dansk pur ung kvinde, der gjorde debut i det danske Grand Prix, Anne Lerskov, og hun synger her en smuk sang, Længsel.

En flot sang fra Anne Lærskov i 1985, nemlig nummeret Længsel. Og vi bliver i 85, og vi bliver i det danske Melodi Grand Prix. Vi skal have fat i Ecstasy, og så en sommerrendezvous.

community for radio in Berlin. Radiostationen med alle

0: Kirkes. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så fik vi lige en gang sommerrendezvous, og det gjorde i 1985 for duen Ecstasy. Og så bevæger vi os til Østrig, og 2004, der sang den pure unge gruppe, der hedder T-Break og Du Beast.

Sådan lød tonerne i 2004 fra Østrig på nummeret Du Bist fra gruppen Tea Break. Vi bevæger os til Sverige, ja, og så er det deres tur til at have et faktisk klongende nummer. For Lasse Holm, han stillede op sammen med Monica Tørnell på nummeret Er det det her, du kjærlek?

Ja, er det det her, du kalder kærlighed? Det spurgte Monica Tunell om, sammen med Lasse Holm fra Sverige i 1986. 1984 og en dansk vinder, der lyder sådan her.

Det var i 1984, at Kirsten Søren rendte med sejren på nummeret Det er lige det. Og når de optrådte til Eurovision showet, så kaldte de sig Hot Ice. Vi sendte dem afsted, og de kom hjem med en rigtig flot fjerdeplads. Vi bevæger os i 1983, og så runder vi Tyskland. Og der var duen Hoffmann og Hoffmann, der stillede op med nummeret Rygsigt.

Det var i 1983, at tyskerne de forsøgte sig med duen Hoffmann and Hoffmann på nummeret Rücksicht. Vi tager til Spanien, og der skal vi fat på Markus Lutnas og sin Rencor.

Ja, det var 1997, at Marcos Lunas, han forsøgte sig med denne sang, Sin Rensør. Så går vi til England. Vi skal have fat i Scott Fitzgerald, og han synger her nummeret Go.

Scott Fitzgerald, han var en kendt sanger i det engelske. Og så i 1988, der fik han lov at stille op, eller vandt det engelske Melodi Grand Prix med sangen Go. Jeg skal også snart til at gå. Timen den er ved at være gået for mit vedkommende. Men har I lyst til at høre mere Grand Prix musik, så garanterer jeg for, at næste onsdag, når klokken bliver 14.00, så er jeg på pletten igen. Indtil vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

Så er klokken passeret 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Det gør du om til klokken, den er 18.00, så går vores kollegaer på Radio 19 på igen, når klokken bliver 18. Indtil da, så lytter du til Midtfjord Radio, og programmet for i eftermiddag, det er frem til 16.15, blandet musik. Jeg sidder med det forkerte stykke papir, kan jeg se. Det er 15.00 til 16.15, skandinavisk og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17, så er der musik og hilsner. Og 17.00 frem til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Og som nævnt, 18.00, så er det igen kollegaerne på Radio 19, der tager over og underholder og spiller musik fra klokken 18.00 frem til 22.00. Vi skal til programmet Skandinavisk og Tyske Slagere. Studievært, Marianne Rundborg.

Vi begyndte skandinavisk og tyske slager med tyske De Schäfer, Zwei Sätze, die ich fand. Og så en tur til det skandinaviske.

Så var det Fernando Express, vil du se, midt dem Albatros nakt syden. Så nærmer vi os, så det tidspunkt, hvor vi skal lytte til instrumental musik.

Vi lyttede til kæmpe slagerhittet fra Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, et meget stort succes, hun fik i Vesttyskland i 70'erne. Vi skal tilbage til det skandinaviske.

Det var Vent med sinnssykt hotell. Så skal vi lure til... Jeg kan si det er... De flipper oss, vi skal lure til...

La Cucaracha med Jean Plasterens Orkester. Du lytter fortsat til Midtjylland Radio og udsendelsen skandinaviske og tyske slagger.

Det var Fernandes, der var i sommerhumør. Fernandes, det er sommer, det er sol. Så kan vi vist lige nå Chris Roberts, ich bin verliebt in die Liebe.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Og det sidste stykke musik fik hun op i udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slagere. Det var Chris Roberts, Ich bin verliebt in die Liebe. Med det, så nærmer klokken sig de 16.15.
2: Du lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Vi skal til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med musik i Hanhade. De afholder koncert med Albert Svenningsen i Øster Svenstrup Kirke tirsdag den 11. september, og det er kl. 19.30, og der er fri entré til den koncert i Øster Svenstrup Kirke. Guide aftentur i Store Vildmose. Der ligger Vildmose på den Mosevej 277 i Åbybro. Den guide aftentur er torsdag den 13. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning, og der er fortælling om mosens historie. Musik i Hanhade, de afholder koncert med den nye salmetrio. De fortolker nye salmer med toner af jazz og pop, krydret med solistiske indslag. Og det er i Kolderup Kirke, torsdag den 13. august kl. 19.30. Så er det årsdag for mindestenene i Tranum Glitplantage. Det er torsdag den 13. august kl. 14, hvor der afholdes højtidelighed, og det er for de engelske soldater, som blev skudt ned den 13. august 1940. Så er det på opdagelse i Aggersborg, der er Nordens største ringborg. Få et indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med 30. august, og det er mellem kl. 10 og 16, der er åbent, og der er fri entré. En guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er et ophold, og der er også mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid. Det er på telefon 98 67 18 05. Glykstør, tværfagligt efterløns- og pensionistklub, de afholder busture onsdag den 26. august. Der er afgang fra Glykstør rutebilstation, og det er kl. 10. Turen går til Dania i Mariager, hvor der spises buffet med en øl eller vand, og det foregår i restaurant Orkideen. Herefter går turen til Saltcenteret i Mariager, hvor der er en guide rundvisning, og det er i udstilling og i minegangene samt i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der slutter sig med kaffe og æblekage eller lun kringle, og det foregår i Café Salt. Oplysning og tilmelding senest lørdag den 15. august på telefon 22 63 85. Skal vi lige tage ind igen? 22 63 85. Blokhus Fly-In 2026 afholdes søndag den 16. august. Det er på stranden i Blokhus. Her bliver stranden forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver også mulighed

Pigekammerat, de mødes til hyggelig samvær i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Det gør de mandag den 31. august kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang, og der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Så er det mænds bidrag til kvindernes frigørelse. Det er et foredrag lørdag den 29. august kl. 14, og det er på Johannes V. Jensen og Tid Jensen Museet i Farsø, hvor der er foredrag med alternativ synsvinkel af professor Hans Bunde, og det er en af pionerende inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer, begge er der inkluderet lidt styrkende undervejs. Så kan jeg se, at der er et par stykker i marts måned, som kan vi lige så godt tage med. Fællesang og hyggelig caféstemning. Det er i Vesthimmerlands Musikhus Alfa i Aars, lørdag den 7. marts fra kl. 11 til 12. Der er fri deltagelse og mulighed for en kop kaffe. Syng dig glad, sund med gruppen Sangkraft. Det er søndag den 8. marts fra kl. 10.05 til 10.45, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Der er fri entré.

Så er det sommeroplevelser ved Åby Mose. Det er søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr som guide. Og det er igennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremola. Eventyret er skrevet specielt til turen og giver særlig indblik i rutens natur, der begynder fra P-pladsen ved trædestenene ved Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Herregårdens dag på Lærkenfeldt Gods, søndag den 16. august. Der er rundvisning, og der er fortælling, og det er henholdsvis kl. 11 og 14, og det er med Signe Gruelund, som er 10. generation på Lærkenfeldt. I entréen er inkluderet kaffe og kage. Forhåndstilmelding på mail sine@lærkenfeldtgods.dk. Skal vi lige tage ind igen. sine@lærkenfeldtgods.dk. Tilmelding er først gældende efter modtagelse af bekræftelse på mail. Så er det herregårdens dag på museet Herregården Hessel. Det er søndag den 16. august fra kl. 13 til 17, hvor der er udstilling, og Vibeke Sparre fortæller om herregården og dens historie, lige fra middelalderen til museum. Herregårdens dag på Lille Restrup. Det er søndag den 16. august fra kl. 13 til 17. Der er rundvisning, der er kaffebord i skønne omgivelser, og der er et begrænset antal pladser. Forudbestilling kan gøres på restrup@restrup. Altså restrup@restrup.dk eller telefon 21 41 27 11. I entréen er inkluderet indgangsbillet til Danmarks Cykelmuseum i Aalstrup. Så er det ældresagen i Løgstør, der afholdes fugletur til Vildsted Sø onsdag den 19. august. Man begynder kl. 9 og forventer hjemkomst ca. kl. 12. Der kører samlet fra byens hus i Løgstør, hvorfra turen går til Vildsted Sø, hvor man besøger fugletårnet og måske er heldig at se havørnene. Der er toiletter.

og der er handicapvenlig adgang, også med kørestol. Medbring gerne en kikkert og kaffe. Max antal deltagere er 15 personer. Der kan eventuelt senere arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske senest søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18 29 43 71 18 eller man kan maile torsten@jo-hansen.dk. Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg, de gæster Vildmoseporten på Biersted, Mosevej 277 i Åbybro. Det gør de tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og mezzosopran Julie Husballe synger sprullende arier og duetter til akkompagnement af Philip Mikschalk på tangenter. Der er fri entré, og der er også mulighed for drikkevarer undervejs. Der er også mulighed for tapas anretning efter koncerten, og det skal ske ved forudbestilling på telefon 51 94 09 39, altså 51 94 09 39. Så er det ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support interesseret, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det gør de torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe bagefter. Museerne, Østerhanhade Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Så er det Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet har åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag, det er fra kl. 11 til 13 eller efter aftale, undtaget af helligdage.

Så skal vi have den her med, der står nederst her. Syng sammen arrangement med Asbjørn Høgholm. Det er lørdag den 22. august fra kl. 14 til 15, og det foregår i byfestteltet på Skolængen. Der er fri entré, altså syng sammen arrangement med Asbjørn Høgholm, lørdag den 22. august fra kl. 14 til 15, og det foregår i byfestteltet på Skolængen. Så skal vi til bankospillene. Onsdag i uge spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Ligeledes torsdag er i KS venner. Spiller banko i hallen ved Kæmperkronen i Aars. Det begynder kl. 19. Fredag afholder ældresagen i Løgstør bankospil i byens hus. Det er fra kl. 13.30 til ca. 16. Bankospillet er for ældresagens medlemmer. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Ligeledes mandag, bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev kl. 19. Tirsdag, der spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes 17.45. Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager ca. 11 i Fjerdeslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det 10-12, og møbler kan eventuelt afhentes. Så er det Danmissionens genbrug. Torvgade 7 i Løgstør modtager også med tak. Tøj, møbler og nips. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17. Samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak. Brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak. Brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åbent på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13, og dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Avdrup, i Avdrup selvfølgelig. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13 til 14. Vi lægger lige en time til. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Så er det Midtfjord Radios kontor og åbningssider. Der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er det fra kl. 9 til 12. Så skal jeg også lige fortælle, at meddelelser kan fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 16:30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder musik og hilsner. Vi fortsætter med musikken. Ja, jeg har lagt mærke til, at landmændene, de er begyndt at pløje. Så hvorfor ikke lige spille Nålsparkerne og 85 heste?

Knoldsparkerne med 85 heste, tørfisk, alt det der med piger. Nå, de fortsætter åbenbart knoldsparkerne, men der skal nu gøres plads til tørfisk, alt det der med piger.

0: Lars Lilholt og dansen går, så kan vi nå de gyldne løver, fyld op mit brus. Fyld op mit brus.
1: Jeg kom til verden på en kro, og mor lad mig til patten, men der

0: lytter til mit radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit radio, din lokale radio.
1: Sidste stykke musik, jeg kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var De Gyldne Løver, Fyld op mit krus. Inden jeg forlader studiet, så vil jeg lige fortælle om torsdagens udsendelser. 8.00 frem til kl. 9, morgenkvisten. 9.00 frem til kl. 10, så er der morgenkvisten. 10.00 til kl. 11, så er der playlisten. 11.00 til 11.30, Musik og Hilsner. 11.30 til 11.45, så er der Fjordens Stemme. 11.45 frem til kl. 12.00 på genhør. Når klokken bliver 12 i morgen, så holder Midtfjord Radio også pause fra kl. 12.00 til 15.00. Når klokken bliver 15.00, er Midtfjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, så er der Fjordens Ekko. 16.45 frem til kl. 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18.00, så er der Blandet Bolsjer. Og når klokken bliver 18, så er det Radio 919, der tager over og underholder fra kl. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i morgen, torsdag. Og jeg skal lige fortælle, at her kl. 17, så er det Flemmings favoritter, og så jeg skal skynde mig at komme ud af studiet og gøre klar til Flemming. Men altså, Midtfjord Radio fortsætter frem til kl. 18. Studievært siden kl. 15, Marianne Rosenborg. Fortsat god eftermiddag.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Jokeren. Jokeren, han battlede med spøgelser. Vi skal have sådan noget 50 Cent, inden der Club

Åh ja, var det der ikke Little Rock Set? Det tror jeg da nok, det var. Crash, boom, bang. Kan vi toppe den? Ja, lad os prøve at se. Vi har noget Boney M. med Rasputin.

Var det der ikke lige Shirley og Jonas Winge Leisner? Jo, det tror jeg da nok, det var. Don't look for love. Og nu er vi i gang. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Det er lidt samme tema.

Var det der ikke lige cartoons? Jo, det tror jeg nok, det var. Let's go childish. Og så tænker jeg ellers, vi skal over i noget andet. Vi skal have gode gamle Ace of Base med The Sign.

0: even awake.
1: Det der var jo Dan Bull med det fantastiske nummer Dream Girl. Og skal vi så ikke lige have et lidt halv-weird, lidt instrumentalt, lidt Sound of a Gunshot med Desires?

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio. Og 106,6 MHz.

så fik vi rejden i 19 skudt i luften her. Og det er jo som så vanligt om onsdagen fra 18 til 19 i den udsendelse, i 19, det er Betty, der sidder her. Og så fra 19 til 20 her, der er lakplader. Jeg tror nok, det er Dennis, der kommer her i dag, så han er helt pjattet med lakplader, så det skal også nok blive godt. Og så fra 20 til 22, der er der aftenradio. Så der kommer godt musik hele aften. Det tror jeg på i hvert fald. Og vi har jo 3 stykker musik, vi skal have spilt her mellem 18 og 19. Og vi har også servicemeddelelsen her. Og så skal jeg så hilse og sige fra kontoret, at der er nu, der er i hvert fald en hel del pladser tilbage til musik i morgen. Så ring bare ud til bandet på 98 35 32 22 og bestil musik til i morgen. Hun har stadigvæk pladser. Der er i hvert fald nogle stykker tilbage. Der kunne jeg da se på sedlen derude. Så, og hvis det er sådan, at I vil høre 3 stykker musik, så kan I også få det, og har I vundet 3 stykker, så kan I også få dem spillet. Så klarer vi også det. Men jeg har fundet noget blandet musik, som så vanligt, og ja, det er sådan lidt af hvert. Så er det tysk, og det er svensk, og det er engelsk. Så jeg laver også noget svensk imellem, og så er det dansk også. Men det er i hvert fald blandet musik. Så hvis I ikke kan lide det, så må I ringe ind og bestille noget musik i stedet for. Men vi prøver at se, hvad der sker. Men den første, jeg lægger ud med, det er Vini og Anders med Tider Skifter.

Det var Cowgirls med Teach Your Children. Og så havde jeg en sæd, og den snubber vi lige nu. Det er til Anita. Og det bliver Flemming Gammelholm op i det blå. Og Siv Jørgensen, Hamburg Sally og Vibers Post med One Little Teardrops. Så dem bor I her.

Det var tre stykker musik, som Anita havde bestilt. Flemming Gammelholm er oppe i det blå. Og C.V. Jørgensen, det var Hamburger Sally. Og til sidst Majbrit Post med One Little Teardrops. Og vi siger tak for din bestilling, Anita. Ja, og andre kan jeg gøre ligesom Anita. Ring ud på kontor på 98 35 32 22 og bestil tre stykker musik ude af Bente. Og man kan også bestille gratis musik til i morgen, fordi der er stadigvæk pladser tilbage. Jeg har i hvert fald hørt om nogen, der var inde og sige, at der var fyldt op, så og jeg har set den røde lampe, den lyste ud, så jeg tror, at der er fyldt op endnu. Men vi må fortsætte med noget musik her, og det bliver Albatros. Jeg faldt med et kæmpe brag.

det er jo albatros, der faldt med et kæmpe brag. Men vi fortsætter med Dana Windham her, One Way Winds.

0: by, hvor flamingokrotetten dog halvvejs til mit paradis. Og så er det tid til et søvsmeddelelse med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 12. august og har følgende søvsmeddelelser her fra Radio Nippe 19. Kom til bankospil i multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn og det hilsen af RF. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 18. Og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Storing hver mandag aften kl. 19. Nippe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Det er kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der torsdag den 20. august tur til Samsø, og det er kun for klubbens medlemmer. Så det går jeg ud fra, at I har hørt om. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Healing i Godthåb. Det starter igen efter sommeren, onsdag den 19. august, en aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding, og det kan ske til Agnes Rønager på www.rønager.dk eller 52 37 81 92. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nippe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nippe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Og så er det ældresagen her i Nippe. Jeg har været ved at sidde og kigge deres folder igennem. Og som jeg sådan umiddelbart kan se, så starter arrangementerne her, som de plejer at have hver uge. De starter først op igen i uge 36, men ellers så prøv at undersøge det selv. Kirkens Korshær, de har brugt møbler, gardiner, lamper, tøjsko, tasker, bøger, nipsting, bøger, det har jeg sagt, legetøj osv. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 5 i Toften i Nippe. Og apropos Kirkens Korshær, de vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. På forhånd, tusind tak. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi er alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og jo, den tredje ting, det er, når I kommer ind på Kammerhus i Kås, ja, så finder jeg også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og I finder os i Langgade 8 i Kås per pandop. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen Clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Vi møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at der er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medier og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, 52 37 81 92. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget eller et helt tredje sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det må endelig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi fik servicemeddelelse med Bente, og hun har indtalt dem og redigeret dem, så de var så godt, som de kunne være. Og så fik vi Valhalla som en sang i mit hjerte. Så skal vi have Bonnie St. Clair med Clap Your Hand and Stamp Your Feet.

Ah, den fik vi så lige hele livet, fordi... Ja, jeg forstod nok. Jamen, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få en til du. Men jeg kan så også oplyse, at der er kun få plads tilbage til gratis musik i morgen. Og jeg håber så mere. Så I skal nok tilskynde jer lidt, hvis I vil have stået gratis musik i morgen. Men... Pop 4, de synger om en storbypige.

0: Det var papfir med storbypigen. Men vi prøver lige en gang mere, om vi kan få den her i gang.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften. Ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det er jo lige den, vi skulle have med der. Og så, som sagt, vi skal have fødselsdagsbingo den 26. Og vi har de der ekstra gevinster, men vi har også de andre gevinster. Den gule pulje, den er på 1700, og den blå på 12. Og den er også på 1700, den røde på 1000, og det er den grøn også. Og så får de der 300 oven i hatten, så det er da til tosje. Og så de der, den der ekstra spil der, den er rigtig god at få fat i. Så skynd jeg får fat i nogle plader til det. Så ja, og så skal jeg jo komme, og søndag kom han ned og var gæst hernede ved os. Det er vi helt tosset med, vi samler på glade gæster, og så når Anders Kragelund, han kommer og underholder, så kan det heller være bedre. Men nu er vi så over det. Vi skal høre noget mere musik. Vi skal høre Thor Jørgensen med Tvillingesjæl.

det var Tøjt Jørgens med Tvillinge Sjæl. Og så er det næsten hed, som tiden går. Og tiden den går også for mig, og jeg skal til at overgive ting til Dennis, og han er også klar derinde, så det ser rigtig godt ud. Så den sidste, jeg sætter på, det er Søren og Øresavn med Utrolig som tiden går, og med den siger jeg tak for nu. Så kan I hygge med Dennis.

Ja, så det eneste, der kommer i studiet, og jeg skal spille lagplade her fra 19 til 20, og fra 20 til 22 er det blandet musik. Og så skal jeg sige, at kontoret lukker her klokken 7, men man kan ringe igen fra fredag klokken 5. Det første, vi skal høre, er, at jeg plukker fløjlsgræs med Lottes Pigerne.

Ja, vi hørte her, jeg plukker fløjskræls med lørdagspjerne. Så skal vi høre blomstertår med og lørdagspjerne.

Det var Blomstertorv med lørdagspigerne. Så skal vi høre Gustav Winkler med My Heart Cries For You.

vi hørte her My Heart Cries For You med Gustav Winkler. Så blev det If I Live To Be 100 med The Main Brothers.

0: Vi hørte her der med
1: Spross Someone to Care For. Så skal vi høre St. Louis Blues med Les Paul and Mary Ford.

Vi hørte her St. Louis Blues med Les Paul og Mary Ford. Så skal vi høre Brazil med Les Paul.

Vi hørte her Brasil med Les Paul. Så skal vi høre Alte Kammeraten med Petersen Gustafssons harmonika-duet.

Det var aldrig kammerat med Petersen Gustafsens harmonikaduet. Så skal vi høre Prels Kendingsmelodi med Louis Prels Dansorkester.

Ja, vi hørte her Prehls kendingsmelodi med Louis Prehls Dansorkester. Så bør det den evigglade koppersmed med Torben Meier.

Ja, vi hørte her den evig glade koppersmed med Torben Meyer. Så skal vi høre Santa Agatina med Erika Voigt.

her i Tante Agathe med Erika Voigt. Så skal vi høre. Ja, vi skal høre Hjernesåge med Erik Tuxen og hans orkester.

Vi hørte her Jazzår med Erik Thusen og hans orkester. Så skal vi høre Lykkevalsen 1987, men Jens Vorni Harmonika Orkester.

Vi hørte her Lykkevalsen 1987 med Jens Varnings harmonikaorkester. Så skal vi høre Hawaii Locker med Samoa Hawaii Orkester.

Vi hørte Hawaii Locker med Samoa Hawaii Orkester. Så skal vi høre i det glade paradis med Bruno Henriksens Arena Orkester.

Vi hører her i det glade Paris med Bruno Henriksen og Rene Orkester. Så skal vi høre Slikpinden med Sandor Jeschik.

Vi hører Stikpind med Sander Jussi. Så skal vi høre Rosen kendt med Yvonne Stor.

Det var Rosenkæm med Yngre Stor. Ja, så er jeg kommet til sidste lakplade, der skal Rainbow med Ross Hamilton.

gennem tykt og tyndt. Vi sad i trange kår, og livet var så hårdt.

Ja, det var Lene Holm og Bjarne Farmer med My Shoes Keep Walking og De Gyldne Løver med Det Lille Hus. Så skal jeg Slokbokbanen med Bette Kurt og Frederik Wildstrand med Pretty Girl.

Ja, det var Sloprockband med Peter Kurt og Frederik Wildstrand med Pretty Girl. Så skal Mats Blatz med Som roser i regn og Candice Seven Spanish Angels.

0: det var Conrad Shatter med I Sink Dear Mind Back og Tarno Sands Do I Ever Cross Your Mind. Ja, så kommer lige lidt, hvad der sker her til Nibe 19's fødselsdag.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det var lidt om fødselsdagen her sidst i august. Så skriver The Police, Murder by Numbers.

Ja, det var The Police med Murder by Numbers. Så skal jeg Presley med Burn Love og Dracineband med Den Slemme Måne. Nu var der her i dag, lidt over syv, var jo solformørkelse. Så tager vi det her.

Det var Elvis Presley med Burn Love og Dræsineband med Den Slemme Måne. Så skal jeg lade Stefans års skiftninger og Alnosen. Vi lå jo i Herning i min tid som sergeant.

0: Radio Nibelitten på 101,7 MHz.
1: Ja, det var Lasse Stefans med års skiftninger og Alosen. Vi lå jo i Herning. Så skører Shubluer med slinger i valsen, og de flippers med krabber i Fischer.

Det var Shubidur med Slinger i Valsen og De Flippers Krabri Fischer. Så skal Linde straks beklub med Blue Moon Turns Gold.

Dølgens Trækspilklub, When My Blue Turns to Gold. Så bølger Peter Belli med Blacks Bruderhaven, og bag sig Service med Delsa med Bente.

0: Vi har i dag onsdag den 12. august og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Kom til bankospil i multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn og det hilsen af RF. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 18. Og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Storing hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Det er kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der torsdag den 20. august tur til Samsø, og det er kun for klubbens medlemmer. Så det går jeg ud fra, at I har hørt om. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Healing i Godthåb. Det starter igen efter sommeren, onsdag den 19. august, en aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding, og det kan ske til Agnes Rønager på www.rønager.dk eller 52 37 81 92. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Og så er det ældresagen her i Nibe. Jeg har været ved at sidde og kigge deres folder igennem. Og som jeg sådan umiddelbart kan se, så starter arrangementerne her, som de plejer at have hver uge. De starter først op igen i uge 36, men ellers så prøv at undersøge det selv. Kirkens Kors her, de har brugt møbler, gardiner, lamper, tøjsko, tasker, bøger, nipsting, bøger, det har jeg sagt, legetøj osv. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 5 i Toften i Nibe. Og apropos Kirkens Kors her, de vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. På forhånd, tusind tak. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi er alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og jo, den tredje ting, det er, når I kommer ind på Kammerhus i Kås, ja, så finder jeg også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og I finder os i Langgade 8 i Kås per pandop. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen Clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Vi møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at der er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medier og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, 52 37 81 92. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget eller et helt tredje sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det må endelig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, servicemeddelelserne var læst her af Bente. Så skal vi høre Susanne Vega med Luca.

Det var Susanne Vega med Luca nummer, der kom i 1987. Så skal jeg høre Candice ind i solnedgang. Godt nok er solen gået ned, men vi tager den alligevel. Og Emily Du med Vi Sejler.

Ja, det var Candice med En solnedgang og MD Duo med Vi sejler. Så kørte Johnny Cash med Fools on Prison Blues og Kim musikanten Medley.

0: Ja, det var de andre med smed. Don't let me be, misteren, der stod der og lige peppe lidt op, tror jeg. Så kommer lidt om først den her sidste august.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det er lidt om, hvad der sker til Nibe 19's fødselsdag her sidst i august. Så skal jeg Alberte, når livet kalder.

Det var det, der duer ligesom du, og det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i aften. Morgendagens program for i morgen er sådan 8-12 Radio Mefjord fra 12-15, der sender Radio Nibe 19 fra 5-18 Radio Mefjord på igen. Fra 18-19 er det Nibe 19, fra 9-20 From Me to You, og fra 20-21 Grads Musikønsker, og fra 21-22 er det Aftenradio. Og med det siger jeg Dennis tak for i dag, og sov godt.